Cash Fam, se met beton, nan za fe bolet. Ya, men bolet milyon, tout kote, bolet, pariage pam. Pariage.